male baki ganaki sampulo allo apala paramis tenir yallat apala paramis tenir allah taala mangi sikini tubuna tasya sira mi tubuna tisalla salami tubuna kama patanga tanke anale baki amaraminya waya masarududu ankanaya wadi kodon otubuku tisalami patanga tanke anku labusutni atsinkuna kandre ololo otubuku kereni antupakkalabini annu anragaraga kori kuburunu